0: bine, pe și majorul, bine și oameni. Chiamă-ne-te un mă, anace, că ne primul și acum când s-o ceame, s-a răcălut. Bine și oameni, și majorul, și
1: Billy or Tommy. He likes to lay your hala simayokangat, kina will nakilo hala bit. Tunga subterre.
2: Etia, Utlaranuko, Utlao Katar Twenner Miama in the honor of Malaysia. Catcher is a notara to not take any sort of sir or some Miamata so came. Is in that the Kamara or the winner nominica in the Cotain you put Kawi Matia to out down there on the country. There come the minute. There's enough to Matia to twirl of the Amma.